6:01, dobro jutro, evo ga petak 26.6.2026, zgodan datum, dakle to je 26, pa onda imamo još jednom 26 i onda imamo 6, 2, jedan do drugog, pa ga samo obrnemo. Dobro, u svakom slučaju imamo 3 šestice u današnjem datumu. Nadam se da neće biti, da neće okrenuti na 3 šestice. Dakle, dobro jutro i dobrodošli. Već je prigrijalo, onako komentarišemo, nije temperatura viša u odnosu na prethodnih par dana, ali nekako kao da je vazduh stao, kao da nema neke posebne cirkulacije, nečega što bi donijelo neku dodatnu svježinu. Dakle, dobrodošlica svima na jutarnje talase Big Radija. Naspavali se, nadam se, jeste. Oni koji gledaju fudbal, šta da se radi? Treba se žrtvovati tamo do 19. jula. Nisam neki ljubitelj fudbala, baš naročit, ne gledam nešto često utakmice, gotovo nikako, iskreno da vam kažem, čak ni Ligu šampiona, onu redovnu. Eto, baš onako kad je neka posebna prilika, onda malo odvojim vremena. Više sam nekako košarkaški tip, jer ko će čekati 90 minuta da se nešto dogodi? Znate, on čekate i na kraju 0-0. A ovako u košarci, načisto ste, svaki napad mora biti koš ili za vas ili za protivnika. Dakle, dinamika je na cijeni jutros. Dinamika od ranog jutra, to je ono što je najbolje. Ako ste od ranog jutra uspavani, ako idete na posao onako vukući se, ako idete na posao vozite onako kilavo, ako se krećete uopšte bez neke energije, ne može vam dan biti ni kratak, ne može vam vrijeme prolaziti brzo, onda je to muka živa. I onima koji su sa vama, a i vama samima sa sobom, to je jednostavno tako. Znate, oni dani bez energije, kada se ljudi jedva vuku. E sad, nema se baš ni vremena da se vučemo, da kilavimo, pa nećemo kilaviti ni onako na ulici, ni na poslu. Nego ćemo krenuti odmah i preći na stvar. Da vidimo ovako. Banja Luka, jutros temperatura, pa tu negdje gotovo na višednevnom nivou, ali eto, jutros je izmjereno 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, mogao bi malo pojačati, dobro. Temperatura u Sarajevu i Zenici je također 17 stepeni, u Tuzli 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, zatim u Trebinju 22 stepena, onda u Mostaru, ne pardon, u Neumu 23, pa u Mostaru 24 i u Prijedoru, evo, novi podatak, 16 stepeni, dakle ipak je svježije nego u Banja Luci, ali dobro, ok. Nego da vidimo, kažu ovako, danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju, mogući su kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. Kažu ljudi, kako nije bilo pljuskova? Pa nije bilo pljuskova, zato što je ljeto takvo, negdje može da pljusne, negdje ne mora, ne mora biti uopšte, pa može recimo 200-300 metara dalje da pljusne, a kod vas ne mora, eto tako najbolje objasniti. Tako da, kada se najavi mogućnost pljuskova, to je ono može, a i ne mora biti. Nego da vidimo ovako, na današnji dan 26. juna 1541. godine u borbi za vlast španskih konkvistadora u Limi je ubijen osvajač Perua i osnivač grada Lime, Francisco Pizarro. 1810. godine umro je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Etienneom 1783. godine konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom. I nema šta, pošteni momci, braća, oni odlučili da prvi isprobaju svoj izum, a i jeste pošteno, nego da su u njega utrpali nekog nesrećnika i strovalili ga sa neke određene visine otvrdo tle.
A 1836. godine umro je francuski oficir Claude Joseph Rouget de Lille, koji je 1792. godine napisao riječi i komponovao francusku himnu Marseljeza, tako da je to i oficir je nečemu poslužio. 1843. godine Hong Kong je proglašen britanskom kraljevskom kolonijom, eto tek tako, sa Henryjem Pottingerom kao prvim guvernerom. 1898. godine rođen njemački konstruktor aviona industrijalac Wilhelm Messerschmitt, koji je napravio prvi avion na svijetu sa brzinom leta od 1000 km na sat 1941. godine i omogućio Njemcima da maltretiraju ostatak svijeta, da bombarduju i civile i sve ostale, i to 4 godine. Da, međutim, stalo im se nekako u kraj. 1906. godine u francuskom gradu Le Mans održana prva automobilska trka Grand Prix. 1917. godine na Solunskom polju streljani generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis i majori Ljubo Vulović i Rade Malobabić, koji su pred vojnim sudom osuđeni na smrtnu kaznu zbog navodnog planiranja atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. Eto, doveli na vlast Karađorđevića, Karađorđević došao glave. 1945. godine u San Francisku su predstavnici 50 zemalja, uključujući Jugoslaviju, potpisali povelju o osnivanju Ujedinjenih nacija, koja je stupila na snagu 24. oktobra, a danas je Savez izviđača ili Savez Gorana, što je nekad bio, mnogo ozbiljnija organizacija od Ujedinjenih nacija, niko ih više ni za šta ne pita, osim da opravdaju sve ono što rade Amerikanci i druge velike sile po svijetu. 2000. godine naučnici iz 18 zemalja dekodirali su 85% ljudskog genoma, a 2008. godine Vrhovni sud Amerike donio odluku da američki građani mogu da posjeduju i služe se vatrenim oružjem, posebno u slučaju samoodbrane, i od tada se svi brane, i to neumorno. 2016. vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila 4. uzastopnu titulu u svjetskoj ligi, odnosno svoju 10. zlatnu medalju ovog turnira. A 2021. godine izvještaj američke vlade o neidentifikovanim letećim objektima nije potvrdio da su sa vanzemaljcima povezana 144 viđenja letjelica ili drugih sredstava koja lete za prepašćujućim brzinama ili nevjerovatnim putanjama. U istraženim slučajevima bilo je premalo informacija za objašnjenje prirode uočenih pojava. Eto, neki kažu da su vanzemaljci već među nama, da kažu samo u nekoj drugoj dimenziji. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

časova i 21 minut, još jednom dobro jutro svima. Čekamo pad cijena goriva. Čekamo Godoa. Cijena nafte pala na nivoe kakvi nisu viđeni od prije rata sa Iranom, jer se saobraćaj kroz ključnu plovnu rutu Ormuskog Moreuza postepeno obnavlja. Globalna referentna cijena sirove nafte marke Brent nakratko je pala ispod $72.48 po barelu, koliko je iznosila dan prije nego što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, prije nego što je porasla nad $72.63. Dakle, ovo je sasvim novo. Dakle, nove su cijene, pričali smo juče ujutru o

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: I vrijeme za vremensku prognozu na talasima Big Radija. Počinjemo je pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 18, u Doboju i Zenici 19, zatim u Bijeljini i Tuzli 20, u Trebinju 25, u Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Najtoplija svjetska metropola, trenutno Peking sa 32 stepena, u Atini i Parizu je 28, u Tokiju 25, u Rimu 24, u Beču i Londonu 23, u Njujorku 22, u Madridu 20, u Stockholmu 17, u Torontu 15, a u Moskvi i Sidneju 14 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno naoblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. A onda subota 26. jun, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 15 i 23, a najviša dnevna između 31 i 37 stepeni. Nakon toga će postati sve toplije, a prognoza kao prepisana. Dakle, i u nedjelju i u ponedjeljak pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura, one jutarnje su negdje između 15 i 25, a najviše dnevne će biti između 33 i 39 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: gradu Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, ipak će odigrati meč pred početak Wimbledona, pošto će danas nastupiti na egzibiciji Giorgio Armani Klasiku u londonskom Harlingemu. Sedmostruki šampion Wimbledona trebalo bi da se oko 15 časova i 30 minuta, po našem naravno vremenu, sastane sa Amerikancem Tommyem Paulom, što je ujedno i najbolja moguća potvrda da je sa zdravstvenim stanjem srpskog asa sve u redu. FIBA Liga šampiona kompletirala je spisak učesnika za sljedeću sezonu, među njima je i Igo Kea. Potvrđeno je 30 imena timova, s tim da će još dva ući u takmičenje kroz kvalifikacije. Među povratnicima je i Cibona, koja je učestvovala prije 10 sezona u prvom izdanju ovog takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 69. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 29, u Doboju 30, u Trebinju 31, u Bijeljini i Neumu 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno naoblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
2: Big Radio.

16. dana svjetskog prvenstva u fudbalu, a koje se održava u Meksiku, Kanadi i Americi, igra se 6 mečeva. U okviru grupe I dvije utakmice i obe počinju u 21 čas. Norveška i Francuska igraće u Bostonu, a Senegal i Irak u Torontu. Od 2 časa iza ponoći takmičenje počinju Zelenorodska ostrva i Saudijska Arabija u Houstonu, odnosno Urugva i Španija u Gvadalahari. I ovo su dva meča grupe H. Egipat i Iran će u Sijetlu od 5 ujutru igrati utakmicu grupe G, a u istom terminu i istoj grupi susreću se Novi Zeland i Belgija, ali meč se igra u Vancouveru. Koliko je fudbal važan? Predsjednik Ekvadora Daniel Noboa proglasio ovaj današnji petak državnim praznikom povodom istorijskog plasmana reprezentacije u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Ova odluka došla kao odgovor na ogromnu radost i ponos koji je preplavio zemlju nakon fudbalskog uspjeha. Popularni trikolori su juče napravili senzaciju, pobijedili Njemačku rezultatom 2:1, a ovom pobjedom stigli su do 4 boda i obezbijedili 3. mjesto u grupi E. Zahvaljujući impresivnom rezultatu, Ekvador je izborio prolaz dalje kao jedna od najboljih 8 trećeplasiranih selekcija na turniru. Čestitam igračima i treneru koji su uprkos kritikama, uvredama i teškim vremenima kroz koja su prošli, uspjeli da se saberu i donesu ovu ogromnu radost cijeloj zemlji, rekao je Noboa, ističući važnost ovog sportskog uspjeha, kaže, za nacionalni duh i jedinstvo. Dakle, neradni dan zbog fudbala.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Šemohar.
2: Ovaj zadnji junski petak sunčan sa ponekim oblakom tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i Podrinju može biti kratkotrajnih pljuskova. U svim većim gradovima sa indeksima od 51 do 78 vazduh je umjereno zagađen, a temperature povisoke, 34 u Banja Luci, 1000 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 29 u Sarajevu, 32 stepena u Trebinju, 33 izmjereno u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici, sa Banja Lukom na 34 su Bijeljina i Neum i 38 stepeni u Mostaru. U Bosni i Hercegovini od sutra na snazi narančasto upozorenje zbog visoke temperature koja će biti između 33 i 40 stepeni, a upozorenje se odnosi na period od subote do utorka, dakle od 27. pa do 30. juna. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoke temperature koje mogu dovesti do zdravstvenih rizika, posebno kod onih ugroženih, starijih i vrlo mladih. I Republički hidrometeorološki zavod Srbije upalio je narandžasti meteo alarm i objavio upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature u periodu od danas pa do četvrtka 2. jula. Crveni meteo alarmi u Evropi, pali se alarmi u Njemačkoj za vikend, a u Britaniji već danas. Na asfaltu kažu izmjereno 57 stepeni. Subota i nedjelja sunčane, sa jutarnjim temperaturama od 15 pa do 24, a onim dnevnim temperaturama od 31 pa do 39. Slično vrijeme očekuje nas i u ponedjeljak.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111. Pogrebne usluge Plava Ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: Muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?